Delamo motelo v skriti v prašni cesti, ki leže nekje zgubljen med velemesti. Že leta in leta obrazi si isti, prihajajo sem le ljubezen kupiti. Nosim jim kavo vedno isti pari,

Neumna na smehu, zaprla sem vrata, zaprla sem vrata teh njunih nebes. Delam v motelu skritim v prašni cesti, ki leži nekje zgobljen med velemesti. Že leta in leta obrazi si isti, prihajajo sem le ljubezen kupiti. Nosim jim kavo, vedno isti pari, ne vidim jih več niti za očali. A ko sem drugo jutro k njima prišla,

privili, brez rož in brez ljudi, sta se poslovila, a tam, kjer ste zdaj, sta sreča odkrila. Delam v motelu, skritim v prašni cesti, kjer je že nekje izgubljen med velemesti. Že leta in leta obrazi si isti, prihajajo sem le ljubezen kupiti. Nosim jim kavo, vedno isti pari, ne vidim jih več niti z očali. Ljudje pa prihajajo in odhajajo, a ključi sobe tri se nikomur več

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.